mojendas por las bañas de alto, ajá, ya está, ya. Sí, ya recupera allí, ya joven. 89.3 en la Red del Sol. Ñan de polca paraguaya, de dulce idioma guaraní, la puicueña, de tamante hoy, sea. Saludate, vamos a ver, ya proyectaba, Ñan de. ¿Sabes qué? ¿Cuál ya? Ñan de Cagua, otro roina, a ver. A ver, vete a cuál. Ya saluda a mi amo, esa, ahí que estamos, esa. Coy, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete